Det er selveste Beck, der har produceret det her nummer Hey Joe, som vi lyttede til her med Charlotte Gainsbourg. Senere i programmet, så dykker vi altså ned i denne uges album, men lige nu skal vi lytte til Carl Strømme Group. Her er det The Old Piano.